svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

petka na subotu 9. maja zbog najavljenih vremenskih neprilika. Događaj organizuje kolektiv Garden of Dreamsa u saradnji s delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i općinom Centar. Program počinje u 19 sati, ulaz je besplatan, a organizatori očekuju veliki broj posjetilaca na koncertu elektronske muzike u centru Sarajeva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Ako ste ovog vikenda za kino, say no more, I got your back, što bi rekli, nemojte ništa govoriti. Evo, Cineplex ima sjajnu ponudu u kojoj dosta, dosta filmova i dosta, dosta žanrova možete pogledati. Obavezno posjetite njihovu web stranicu. A ono što vam ja preporučujem da pogledate tokom ovog vikenda, a možete i večeras, je film Michael, filmski portret života i nasljeđa jednog od najuticajnijih umjetnika koje je svijet ikada imao priliku da upozna. Film prikazuje upravo život Michaela Jacksona izvan muzike, prateći njegov put od otkrivanja izvanrednog talenta kao vođe grupe Jackson 5 do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija pokrenula neumornu volju i želju da postane najveći izvođač na svijetu. Predstavljajući njegov život van scene kao i neke od najlegendarnijih nastupa sa početka solo karijere, film publici pruža priliku da vidi Michaela Jacksona kao nikada do sada, iz prvog reda. Ovo je nešto što se ne propušta, zaista morate pogledati ovaj film, imat ćete osjećaj da ste lično poznavali Michaela poslije njega, vjerujte mi. Dakle, Cineplex, pogledajte raspored prikazivanja za večeras i tokom vikenda i uživajte u dobrom filmu.